tiellä jättää kanssa sarkarra sulla, karraka joku manu muulla. Tys kompetta, tys pitarta, povera pallas, tuppes karta, kuatta pistolet, rivajuneet, rintala saakka samat näitä.